0: الله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد اللهم صل وسلم وبارك على حضرة النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman surah al-a'raf ayat 96 yang artinya kalaulah ada satu kaum, ada satu kelompok, ada satu negara beriman dan bertakwa kepada kita Allah, maka tempahkan keberkahan yang berasal dari langit wal ardh dan juga dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kebanyakan mereka mendustakan ayat-ayatku, bahkan mereka menjauhi firmanku yakni Al-Qur'an Karim, maka kuazab mereka karena perbuatan mereka sendiri. Inna Allahumma jazakallahu nabi ya allazina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli wa sallim wa barik wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana amanna bima anzalna wa tabi'na rasulan fatubna ma'a syahidin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa waliyana warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'alna bi khususan fi ahlihi fi qatada wa salamatan fi dunya wa salamatan fi bala wal bala wa fi kursiyyi wa fi 'ilmihi wa salatul akhirah wa salamatan fi an-nar. La ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fuhsha wa ya'idzukum 'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqim shalah.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح.